0: Co Kupalski sezon, a samo jako parę supadaje z chrześcijańskim światem narodzenia Jana Pradcieczy i odznaczajca siomacha lipienia albo 24 czerwienia po starym styli. A świadkować kupalę u gruzińskim Batumi paśpiela białoruska śpiewaczka Tatiana Hryniewicz. Miera przyjemstwa odbyło się na bierze Czorna Hamora i zabrała Białorusał, jaki ja cię pierwszy wódź u Gruzji, ale zachowując i pieradojuć narodnej tradycji. Każa Tatiana Hryniewicz.
1: Zabrali się Białorusy Batumi u Aksiarodku. I my, jakby to rozciągnęło się u nas i podrychtowka na 3 dni. Якби це можна було, можна назвати 3 дні купальських було у нас. У перший день ми співали купальські пісні, розвучували і співали, ну, каб на самім купаллі вже, якби усе ладно, співалося. І танці крыху, якби, повторали. У авторок, як був співний сход, ми співали, правда, розвучували одну пісню хоровую, не купальську, а після повторили купальські пісні і танці знову ж. І у третій день вже непосередньо саме купалля. У день ми з'їздили, набрали квіток, правда, в тим місці у лісі, де ми приїхали по квітки, квіток надто не оказалося, тому нарезали папороть квітки і нескольких таких квіток, які якби отрутні. Їсти їх було нелегко, тому ми жартували, квітки не їсти. Пляли вянки.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Ви слухаєте «Раніці з рацією» у автора Чемага Ліпіня. А у ефірі продовжимо ще теми, зв'язані з культурою. Фолк на моло, варштати і потанцювки в Брежні. Цикл зустріч під такою назвою ладить білоруський музика Євген Баришніков. Міра приємстви відбиваються раз на тиждень, дякуючи культурницькій стипендії «Фундуш творчий», каже сам творця.
2: В кожному місті Польщі є творчі фундуші всякі для місцевих жихарів. Я подався на проєкт і отримав від влади міста стипендію на літо на те, щоб грати танці на моло в Брежні. Я їх грав пару років до цього. Потім був перепиночок на год чи на два, були інші справи. Ось. І зараз, дякуючи підтримці міста, можна до цього повернутися, чому я вельми тішуся.
3: Виглядає це так, що є мола, пірс на Гданську, і там перевірена пляцовочка на цьому пірсі, куди раз на тиждень, у неділю запрошаємо людей прийти і потанцювати просто на свіжому повітрі, на закаті сонця, у неділю ввечері. У суботу, п'ятницю, там, звичайно, в районі мола вельми шумно, активно, щось відбувається, всякі фестивалі, там регати, поборництві спортивні, там побач пляцовки. Красей там вельми шумно і сумбурно. А неділя ввечері, вона така спокійна. І ось у цю спокійну неділю ввечері можна прийти на морка і потанцювати просто над водою, на пірсі.
4: Які танці ви розвучуєте, кого запрошуєте туди, і хто ваші основні удільники?
3: Основні удільники – костяк людей, які до нас ходили на танці, білоруси, які до нас ходили на танці, і представники місцевої польської тусовки танцювальної. Часом долучаються просто туристи, але, як правило, люди соромляються долучатися, вони думають, що народні танці – це щось таке, що чому треба довго вчитися, бути у яким там гурті пісні і танці і так далі. І коли їх запрошуєш, вони такі: «Ой, ні, ми просто посидимо, поглядимо». Ну, сидять, глядять, їм цікаво.
4: Чи треба ніким чином підрихтуватися, перш чим прийти до вас, може, абуток, одіння?
3: Да не треба, ні. Ну, абуток зручний, звісно, як був абуток. Ну, це дравляний настіл, ось була спека зараз. Танцювали і босиком там, тобок, це не так критично. Головне ожидання, і класно, коли є люди з досвідом подобних танців. Говорка йде про так звані соціальні танці, так? Коли нема там ніяких акробатичних етюдів, просто люди таким чином комунікують про танець. Це просто спосіб бавити час. І ці танці вчаться, що називається, з ноги, бо можна поглядіти, як танчать інші, і долучитися. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые мают досвід не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые мають цей досвід, які розуміють, про що говорка, і вони долучаються простіше, швидше, спокійніше, бо розуміють, про що говорка. Люди, які такого ніколи не бачили, для них це, звісно, ламає трохи шаблон. Бо як все-таки в сенсі танцювати, в сенсі на вулиці, в сенсі там під дуди ніякі, як правильно, а як неправильно, а навчіться нас хто-небудь. Ось ми показуємо там базові якісь кроки, базові ніякі рухи. Но в целом классно, когда приходят люди, которые уже умеют, альбо умеют учиться с ноги. Вот это идеальная публика.
4: Скажите, что это танцы социальные, то это значит, что люди приходят туда и знакомятся, это налаживание таких социальных связей, интеграция, и что еще?
3: Ну, именно так. Это говорка про это. Это бог танец, как способ просто коммуникации, знакомства таким ключом. Это то, чем танцы були много стагоддзяў і да гэтага, в прынцыпе, ёсць. Тож мы не гаворым пра прафесійныя танцы, которые для сцэны, там, дзе ёсць выразны падзел на гледачоў і выступоўцаў. Мы гаворым пра танцы, у которых все ўдзельнікі, дзе няма просто, не павінна быць па-хорошаму гледачоў і музыкантаў, там асобных, там выступоўцаў, артыстаў, а все самі сабе ствараюць свята, все артысты ў гэтым сэнсе.
1: Гэты праект адраджае традыцыі дударскай музыкі і народнага танца праз штотыднёвы твоя летняя сустречи и открытые вечерины на пристани у Брзежне. Niedzielne supolności i majstarklasy dla usich uzrostał dozwalając ożywić publiczną prastoru, integrujący życharów i turystów, dodał Jałgien Barysznikał.

0: Радіо Рація.
1: У раніці з Рація йде нового випуску новинів залишається 7 хвилин, а щорок тих же новинів почуєте, що Білорусь знаходиться під велізарним впливом Москви, каже генеральний секретар НАТО. І буде так само інформація об тим, що Миколай Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Это, зрозуміло, не все новини, які я прочитаю о 8 годині Анна Шайковська. А покуль что, я ще можам спокойно послухати музики, так як я у початку говорив, каб я на кришку вас сьогодні розварушила з уваги на гэтае ж пахмурнае і дождливае надвор'е.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Міністерства оборони Польщі зробила заяву відносно передачі Україні знищальника МІГ-29. Новая міжпарламентская група при АБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Вось з такими між іншими новинами прийде уже до нас не у забаві, бо праз 8 хвилин Анна Шайковская. А пакуль што, яшчэ пачакаем.

0: Гость рації.
1: Олександр Рібрицьок, це наш ефір на хвилі Білоруська радіо «Рація». Така ось інформація. На Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБСЄ у Хазі унесли поправку у резолюцію. На тому, між іншим, будемо розмовляти, але так само більш шире про посідження Парламентської асамблеї Ради Європи. З нами зараз гості, це спікер Координаційної ради Артем Брухан. Артем, ось хотів би, щоб ми міркували ці теми, сконцентрували увагу на їх, чим мені допомогуть білоруської демократичної супольності, але найперше, напевно, попрошу так само агульно тебе характеризувати. Ось, коли посідження парламентської асамблеї АБСЄ, які питання там вирішалися, що головного треба розказати?
2: Ну, по-перше, хотів би відзначити, що гэта у нас відбулася така унікальна річ, коли демократичні сили, у тим ліку представники координаційної ради, удільнішали у дійності сформованої півгоди тому на парламентській асамблеї АБСЄ у Вені тіньової делегації демократичних сил, яку підтримує шведська делегація. Фактично, ось гэта протяг нашої праці. Ми були сформовані у минулий раз така делегація, зараз і вона вже перші практичні виніки приносить. І в гэтым сенсі хотів би зазначити, що ось коли ми кажемо про парламентське представництво координаційної ради, це ПАРЕ, це Конгрес місцевих органів, і ось ми вийшли вже системно з прикладами перших виніків у парламентську асамблею АБСЄ. Сама делегація ширей, але зрозуміло, що координаційна рада як орган парламентського типу там представлена, і ми там працювали. Що тичиться самої гэтай асамблеї, яна в першу чергу була присвячена менавіта питанням транснаціональних репресіяў, міжнародного права, порушення правоў чалавека. Гэта тому менавіта, да речі, у Газі, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
1: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
2: Так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Ужо на дадзены момант, мне падаецца, 19 дэпутатаў з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што і з Нідерланду таксама долучився депутат. Гэта наш інструмент унесення пропановаў у резолюції, які приймає гэта парламентська асамблея. Бо адрозні ад ПАРЕ, наша делегація тут наупростова не може працювати у комітетах і уносити свої поправки у резолюції, ці проєкти резолюцій, а тільки праз депутатів. І каб гэта праця була більш ефективною, була створена менавіта ось така група. І вона з'являється нашим зараз головним інструментом для унесення поправок у документи, у резолюції парламентської асамблеї АБСЄ. І ось виніком стало, що чешські депутати і польські депутати унесли поправку в одну з резолюцій, винікова, яка буде ще прийматися агулом уся резолюція, але так чи інакше, там вельми моцно і принципово зазначено, що повинен робити режим Лукашенка, каб ситуація, каб на міжнародній арені відносини до його змінилися, бо зараз ситуація і позиція доволі принципова. Гэта вітається визволення політв'язнів, але принципово зазначається, треба спинити репресії, визволити усіх політзняволених, змінити репресивну політику, ну і там і далі. І гэта все ось наша, як кажуть, позиція, яна прогучала на гэтым високому узроўні. Представники режиму адреагували, до речі, заявілі, що ми ні про які порушення правоў чалавека у Білорусі ми не ведаємо, ви б лепше гляділи, як кажуть, що у вас там у Європі, у Швеції, як порушаються права людей. Ну, коротше, зрозуміле одзеркалювання, але так чи інакше, коли яны надеялися, сподівалися на тое, що по прошесті там шмат годов у парламентських асамблеях не буде гучати голос білоруської демократичної супольності, яка буде указувати і напоминати світу про злочинства, які відбуваються супроти білоруського громадства, то вони зможуть легітимізуватися, вибудувати відносини і так далі. Гэтага не відбудеться, бо зараз ми там ёсць. І у адрозненні ад гэтых депутатів, палатки, які там були, яны провели агулам, як яны написали на Белці, 4 там чи 5 зустріч з різними країнами. Там, мені подається, Азербайджан був, ці Таджикистан, там Сербія, Турцыя і з адным з прадстаўнікоў дэлегацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашу дэмакратычную групу за дэмакратычную Беларусь утварыла 35 дэпутатаў, і з гэтай колькасці зараз падпісваецца ўсё больш, больш, больш. Ну вось вам розніца, да? Вось там 4-5 краінаў, у іх ёсць кантакты, а ў нас падпісаліся больш за ўжо там колькі 18 ці 19 краінаў. Вось гэта дэманстрацыя суб'ектнасці, уплыву і разумення, да, сітуацыі ў Беларусі.
1: Артём, вось ты апярэдзіў трошачкі мае пытанне, паколькі сапраўды парламенцкая асамблея БСЕ унікальная тым, што і чым яна адрозніваецца ад пары, Беларусі няма ў пары абсалютна, а вось, напрыклад, у парламенцкай асамблеі АБСЕ ёсць две дэлегацыі беларускай дэмакратычнай супольнасці і таксама Беларусі з Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі. Ну, я хацеў, ведаеш, пажартаваць у эфір, а можа акурат нехта з беларускіх дэпутатаў далучыўся да групы за дэмакратычную Беларусь, але відавочна не, рыторыка іхная была іншая. Вось якая гэта была рыторыка, калі ласка, вось распавядзі нам.
2: Я трошки распавёў, да, што ніякіх правоў чалавека, парушэнню правоў чалавека ў Беларусі няма, што ў Беларусі выконваюцца права на труд, на сацыяльную дапамогу.
1: Але скажы, Граска, яны з гэтым выступалі на нейкіх, з нейкіх трыбун выступалі, бо ведаеш,
2: на пленарным паседжанні, так, у іх ёсць.
1: Так шмат багатай інфармацыі ў міжнародных арганізацый зафіксавана, што ёсць правы чалавека, і вось тут выходзіць цётка і дзядзька з Мінску і гаворыць, што ў нас парушэнняў правоў чалавека ніякіх няма. Ну, гэта ж троху смешна, гэта ж троху іншая рэчаіснасць.
2: Смешна, вось людзі жывуць у іншай рэчаіснасці, і яны проста спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці ўсіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзяць такія дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнняў правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Ну, то бок, вось гэта такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое

0: день с грацией.
1: Зараз самогоди хмарний день, жодаю вам доброго, приємного настрою. Коли ми разом на Халіборського радіо рація, то навошто сумувати? Хоча, здається, трошечки сум приходить, коли за вікно глядиш. Передаю вам привітання, ну і так само відомо, кольки інформацію про надвор'ю у нашому поміжному регіоні сапраўды хмарна, ды верховліся по такому віліме високе 90% часу гэты дощ прыльє, прийде, палье і назад далі пойде, нідзе гуляць по нашому поміжному регіоні. Но температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні, 16 у Беластоку, 19 у Вукавыску, ды у Хайнаўцы, 18 зараз у Бересті, 19 у Кубрині, ди 18 у Пінську. Уночі плюс 10-12, там істотне надвор'я не зміниться. Так само вірогодність опадку вельми високая. Поднево-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижене атмосферне тиск. 8 липня умови надвор'я визначить атмосферні фронти циклону, які перемещаються з півдня Швеції на країни Балтії. Чекається облачно, днем невеликі прояснення, особливо у першій полові дня, але так само у другой полвідні завтра дажджи, місцями моцні дажджи, дин навальніці. Поднево-заходній парвісти вітер, температура повітря завтра плюс 14-16, атмосферний тиск заховається, так само поніженим.
0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: І ось зараз докладно поуходіна засталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляшша.
2: 8 липня, середа. У Сопросі проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У середу 8 липня о 17-й годині у Театрі Віршалін на кампусі анімаційного кіно відбудеться показ видатного фільму «Лес» у режисері Петра Думали і презентація авторського коміксу «Америка», майстерське, психологічне і експериментальне кіно. Спеціальним гостем показу буде Петр Думала. Подляський музей «Ратуша» у Беластоку запрашає відвідати виставу «Твари минулого». 70 годов кафедры археологии. Это уникальная юбилейная выстава, якая подсумовывает 70 годов открытия истории нашего региона археологами Подляского музея. Выстава «Твары минулого. 70 годов кафедры археологии» — это захопляльное подорожье по старожитной истории Подляшша и полночно-усходной Польши от каменной эпохи до сучасности. Белостоцкий осередок культуры запрашает відвідати виставу фотографії Еви Матушчак і Баати Вільчинської під назвою «Подляшша без фільтру». Гэта вынік некалькіх гадоў падарожжаў, мэтай якіх было не імкненне да эстэтычнай асалоды, а хутчэй жаданне ўбачыць нешта большае. Прадстаўленыя дакументальныя фатаграфіі разбураюць распаўсюджаны падобны на паштоўкі міф пра Подляшша як выключна мірны і ідылічны край. Аўтары адлюстроўваюць рэальнасць, якая часам незручная, суровая, часам і зусім жорсткая. Выстава «Подляшша без фільтра» будзе адкрытая для наведвальнікаў да 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Подляш.

0: Гравіорська редорація працягується далі наш ефір. Кльоска закринаєм чергове тема. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Financial Times заявив, що Олександр Лукашенко, цитата, «прийшов у казино не у той день». Конец цитаты, коли поставил на худкую перемогу России, але пролечился по воде Зеленского. Теперь белорусский керовник, разумея рызовки, да имкнется не допустить дальнейшего втягивания Беларуси у войну. Те саправды Беларуси не позбегая эскалации, да что на самом речь ворошая лёс войны. Программа «Кутером» с командиром взвода керования беспилотных систем украинских узброенных сил Андреем Кушняровым.
1: Ну, по-перше, на краину неможливо втягнути в війну, да? Країна завжди приймає осознане рішення, якщо вона збирається вступати в війну. І люба провокація, вона може бути... Ми бачимо це дуже добре на прикладі той самої Польщі, на прикладі інших країн, да? Коли залітає якийсь безпілотник там російський на територію, умовно кажучи, країн НАТО, і країни НАТО роблять вигляд, що нічого страшного не вийшло. Да? Країна може прийняти рішення на цю ескалацію не йти, якщо у неї немає таких бажань. А якщо бажання є, то і привід знайти або зробити абсолютно проста історія. Так? Згадайте ситуацію там з нападом Німеччини в 39-му році на Польщу, так? Коли просто зробили провокацію і все. Бачимо ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, які можна було, так? Якщо було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, для ескалації, так? Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію, тобто нічого такого не відбувається. Булося, за чого має сенс там стріляти в бік України. Там, це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути такий привід для війни, казус беллі. Україна могла трошечки постріляти по території Білорусі, і Білорусь могла десь там сказати, ні, ми будемо підсилювати навіть нашу допомогу Росії. Цього не відбулось, тому що для України отримувати ще додаткову 1000 кілометрів фронту не зовсім цікаво. І для Білорусі бути більш активним, бо війни абсолютно теж немає сенсу, особливо коли ми бачимо, як Лукашенко бачить, да, там ту саму злітаючу кришку в Росії, в Москві, яка вже стала мемом. Всі ці обстріли, ситуацію в Криму, да, і бачимо абсолютну неспроможність ППО Росії захистити навіть Росію.
2: І як ми бачимо, напевно, там у інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський сказав, що Олександр Лукашенко прийшов у казино не у той день і зробив ставку на хутку перемогу Росії, але пролічився. Чи можемо ми сказати про те, що це перша неосторожність Мінська, яка, в принципі, назирається і в недавніх інтерв'ю, і агулом у дійсності, указує на те, що білоруські влади вже не вірять у можливість воєнної перемоги Росії?
1: А те, що немає якихось ознак російської перемоги, принаймні, найближчим часом, ну, що це можливо. Ну, бачать всі, про це там дуже багато аналітичних матеріалів виходить за кордоном, західних, там, навіть російські блогери там про це починають вже все більш активно казати, що, може, має сенс якось або паузу якусь зробити, або щось там кардинально змінювати. Ну, і об'єктивно, ми бачимо проблеми російського ПО, бачимо відсутність просування на фронті, а десь за останні там тижні і навіть мінусове просування російських військ, тобто наче Україна трохи більше звільняє, ніж Росія захоплює. Це може там не особо обійтися з якимись військовими докладами Путіну, да? От, але ми бачимо, знову ж таки, об'єктивну реальність, що серйозних територіальних здобутків, да, тобто приобретень у Росії за останній час немає. Є абсолютно інша динаміка. Є економічна криза. В середньому ситуація в Україні не критична, при тому, що втрати економічні, да, набагато більше, ніж в Росії. Я не кажу про обстріли, я не кажу про оце всі нерви, про втрати, які абсолютно жахливі. Тільки про матеріальний стан. Розмови про те, що війна закінчиться чиєсь перемогою, вони існують, але вже не йде мова про те, що це буде там однозначна перемога Росії.
2: І як справді підсумувати все це, днями Володимир Зеленський заявив, що винік війни в Україні буде вирішатися у битві у небі. І ви, господар Андрей, як командир узводу керування безпілотних систем, поділяйте таку оцінку, на ваш пункт гляження стане тим вирішальним фактором перемоги. Технологічна справді перевага, економічне знесилення Росії, моральна устойливість або нечто інше.
1: Як і люба війна, да, це якийсь комплекс факторів. Да? Хтось в той чи інший момент приділяє увагу більш тому аспекту або іншому аспекту. Про що можна 100% сказати? Да? Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от, українські мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років. І незважаючи на те, що безпілотні компоненти стали дуже важливою частиною цієї війни, а війна все одно вертиться зараз навколо, ну, в переважній більшості навколо піхотинця, який займає ту чи іншу ділянку фронту. Це одно з самих важливих. Все робиться заради, допомогами заради піхоти. Да, при тому, що повітряні компоненти дуже важливі, літаки є дуже важливі. Те саме, там, артилерія, танки, це все не втрачає свою актуальність, воно змінює свою роль, але, ну, змінює, знову ж таки, треба розуміти, чому. Україна розвиває дешеву безпілотну компоненту не тому, що це найкраща зброя у світі. Ну, так само і Росія це робить. От, просто тому, що немає ні на що інше грошей, немає спроможності виробляти десятки там тисяч танків на рік. Хоча б один ударний великий кулак, який би міг, незважаючи на втрати, там, прорвати лінію фронту, потім там резервів, які б туди входили, робити, скажімо так, класичну війну. Що у русських там солдат вистачає, а у нас не вистачає, у нас, ну, треба дрони. Вони дешеві. Одно із самого важливого, що має змінюватися поступово, дуже повільно, правда, змінюється в українській армії, до речі, в російській теж, взаємодія – це система керування. Це набагато важливіше, ніж будь-які там мільярд безпілотників. Взаємодія між підрозділами, хороша офіцери середнього там, або молодшого рівня. Це ті основні проблеми, насамперед, які є у української і тим більше у російської армії.
0: І тільки нагадаю, Володимир Зеленський так само заявляв, що перелом у війні наступить тоді, коли її наступство у повній мірі відчує російське керівництво. 15 годин зараз залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ми у нашому ефірі далі протягуємо цю тему.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Керівник Офісу президента України Кирилл Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигідно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа. Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супраць України Лукашенко, в адрозні от російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. «Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом іще більш утягують гэту війну їх союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта утягувати», заявив президент України. Слови українських політиків можна лічити прикметою певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати правдну стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Тепер же Зеленський фактично признав, що Лукашенко не зацікавлений в ще більш глибокому втягуванні Білорусі в війну і буде усіляк позбігати такого сценару. Гэта не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хочей гэта признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко саправды спрабує не допустити перемогу у ділу білоруської армії в війні, то гэта об'єктивно супадає з інтересами самої України. Кіев дэманструе, што пакуль усё ж гатовы адрозніваць падтрымку Расіі ад непасрэднага ўдзелу Беларусі ў баявых дзеяннях. Гэта пакідае прастору для мінімальнай камунікацыі і зніжае рызыку выпадковай эскалацыі на беларуска-украінскай мяжы. Аднак галоўныя супярэчнасці нікуды не зніклі. Беларусь застаецца ваенным і палітычным саюзнікам Расіі, на яе тэрыторыі працягвае дзейнічаць расійская ваенная інфраструктура, а Кіеў па-ранейшаму разглядае беларускі напрамак як патэнцыйную крыніцу пагрозы. Украіна в адказ на спыненне дзейнасці тых самых рэтрансляцыраў на тэрыторыі Беларусі гатовая трошкі змягчыць рыторыку. Але гэта тактычна і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І так само в нашому ефірі обов'язково напередзі на початку наступної години прогучать новини росіїці. Наносять удари керованими авіаційними бомбами по Харкові. Такі ось інформації. Ну і так само пішов з життя письменник Миколай Чергінець. І тут, напевно, треба признатися. Ось акурат Чергінця нічого я не читав. Не ведаю, добре, коли це дренно. Ну, але така ось історія, такі новини сьогодні. Подробязності на нашій хвалі обов'язково наперед. На початку наступної години.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина может узмацнить НАТО своим досвідом сучасной войны. Продухилена атака на объект военной промысловости у Немеччине. 26 годов тому у этот день зник Дмитрий Завадский.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее боевым досвідом и развитыми оборонными технологиями может значно узмацнить НАТО у выпадку долучения до Альянсу. Выступаючи на форуме оборонных индустрий НАТО у Анкары, Зеленский звернулся до удельников с питанием, те правильно, как Украина с таким узровнем оборонных махчимостей заставалася поза межами Альянсу. Поводле годных слов, Украина уже мая уникальный досвід ведения сучасной войны, у тем лику у выкорыстании беспилотников, обороне от поветренных атак и применении новых военных технологий. Зеленский отзначил, что украинские войскоцы здолели повысить эффективность перехопа российских ударных беспилотников «Шахет» больше, чем до 90%. И он так само заявил, что Украина что месяц знищает десятки тысяч российских войскоцев, подкресливши, что эта лишь является выником войны, якую Киев не починал. Зеленский лечит, что знаходжение Украины у НАТО могло бы узмацнить коллективную безпеку Альянсу. Александр Лукашенко теперь разумеет рызыки и мкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Про это заявил у интервью Financial Times Владимир Зеленский. Командиру взводу керования беспилотных систем Узброенных сил Украины Андрей Кушняров у комментарии нашему радио отзначил, что поводины официального Минска заправду свечат про жадание позбегнуть прямой эскалации.
4: Серьезных территориальных здобутків, тобто приобретений у Росії за останній час немає. Є економічна криза. Стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, що було бажання у білоруського боку, могли бути використані для ескалації. Да? Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводле якої зыход войны сегодня визначає уже битва у небе. Поводле украинского войскоца, беспилотные системы кардинально изменили характер боевых деяний, однако головная роль на поле боя все равно застается за пехотой.
4: Як командир взводу управления беспилотных систем, можу сказать, что беспилотные системы не являются единым фактором, который вирішує ход войны. Вот цей пресловутый boots on the ground, тобто сапоги на земле, тобто солдат, пехота, звичайно, украинский мужик, являється вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще багато років.
3: Поводле Кушнярова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділень на землі. У Сербії затримали двох чоловік, яких підозрюють у підрихтовці атаки на підприємстві воєнної промисловості у Німеччині. Поводле видання Bild, вони могли дійничати у інтересах російських спецслужбов. Затримання відбулося у початку червня на межі Сербії і Венгрії. Повідомляється, що у їх багажі знайшли вибухові пристосування. Поводле звісток слідства, міркованою метою могло бути підприємство у Німеччині, яке виробляє системи озброєння для України. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У той день он накировывался у национальный аэропорт Минск сустреть своего коллегу и сябра Павла Шеремета, але не пришел на сустречу. Его службовую машину позднее знайшли у аэропорте, а самого Завадского больше никто не бачил. У 2002 году суд признал виноватым у его выкрадании былых супрацовников спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз», але обставины зникнения и лёс Завадского до конца не высветлены. Його тіло так і не було знайдено. У Білорусі з'явилася кондитерська продукція з елементами воєнної тематики. Про це повідомляє правооборонний центр «Гомельська весна». Як означають автори повідомлення, у фірмовій крамі кондитерської фабрики «Спартак» у Гомлі продаються цукерки у формі патрону, а так само особна упаковка з виявою російського воєнного самоліта, який використовується для запусків ракет по території України. Правооборонці звертають увагу, що використання воєнної символіки у повсякденних товарах відбувається на фоні росту мілітаристської риторики у Білорусі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў. Чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 ліпеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя, спакойныя эмоцыі, выдатнага настрою. Сім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Адзін з найлепшых трэкаў 90-х у гісторыі музычнай чалавецтва гучыць ўжо ад гурта Duran Duran Ordinary World. Гэта верная прыкмета, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях. Далей нас чакаюць Бумбокс, Акута, Свада Нічо, Згародніца да іншыя выканаўцы. Інфармацыя таксама будзе цікавай, карыснай, шмат наперадзе. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордане ў перадачы з архіва Нівы. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць рацыю падарожжах. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.
1: Російські війська нанесли удари авіаційними бомбами по Харкові. Конституційний суд Казахстана обнулив президентські терміни Токаєва. Білоруський музика Яуген Барышніков запустив у Гданську цикл майстер-класу. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.